0: یو نیم سلو کبابو
1: راشه لکا
0: دریو سلو کباب راشه لکا دوی سواچا
1: نیموان ورطبا که دو دری دانی واشه شابا
2: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مون باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال ده میده که می پور پکی بلیگی ازما می نه
2: برا سید غنی در تا حیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈی گلش یا جرنل سٹور نا ایسید گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسې شي چې اوسپنه به هضموي
3: ګل کاکا میده اوسپنه نه هضموي خو داسې راته ښکاري چې د میده ډېر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراته دي ګل کاکا دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایه چې څوک بدل سیرپ رانه کړي
2: نوم یې ایسډ ګو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زه درته وایم ته یې لیکا اے
4: ملا کر پیے آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923-2860
5: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923-2860 0300-585-8481
4: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923

ملنا ہے اگر خدا سے مصلا بچھا کے دیکھ دا حقیقت خبر دادا چ اللہ تعالیٰ سرے و سرے ملاقات قبل غاڑی اگر منظور کیا اگر مانس طرف تو متوجہ شیا مونس قول دا اللہ تعالیٰ سر براہ راست را بیٹھا تھا مونس قول اللہ تعالیٰ سر براہ راست خبری قول لیا سے منظ کا چیا پزل کے دا خبر را والا چما تھا اللہ اخکاریا اور یا داسی منظ کا چپزل کے دا خبر سارا سی چیز اللہ تخکارم سا منظب صحیح کی گیا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زی مفتی عبد القیوم دا وقت تاسو اورئ د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بډګرام اسلامي نشر

السلام علیکم بھائی سنگے بشیر دا پالنگونا بشیر سنگے خیر بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تاسو خیر صحت ہم خیر خوشحال ہے کنا اللہ مرزق شانتی خوشحال ساتھ

0: Eramanana grana. 0979300. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji so ko da kum zena. خیر دے شکر دے شاباش سے پروگرام کر کلے وایو خیر دے شکر دے تاسو وے ہاں
1: میرا خلق جندے کا پر پور پور سٹکی
0: نو خبر ہے نا دا گورا شاباش سے خلق نن سبا دے موبائل او کھیتو کھینا وقت کلے دے یا یوٹیوب تا یا ٹک ٹاک تا فیس بک تا پراتی وی نو اگے نہ خانہ دے جمع سر گپ شپو لگی لگ دماغ لوگوں نے کلاو شی جی بالکل او شاباش اگست چکل انسان تو مخامخ انسان شرمی گی بے وفا مخ تراشی
1: تراشی
0: بے وفا من تیار دے زما اسڑے ایک پانگار دے زما جی
1: ٹھیک ہے نا ایک بے وفا کی زخموں پہ مرہم لگانے ہم گئے
0: واہ
1: ایک بے وفا کی زخموں پہ مرہم لگانے ہم گئے
0: واہ
1: مرہم نہ ملا مرہم کی جگہ مرہم گئے
0: مرہم گئے یعنی شاباش صرف تین سمے گیا وہ جی چڑھوں پلو سے پوری
1: وعلیکم
0: السلام تاسو سلام و رسیدی مننه تاسو پخپل درانه خلک کیستا